0: xiong ka ma ning ge de rang da chung a xie zhu zi xi
1: den zo xie xie de den da as da guo mi jin to ri de mu che xue de mi jin ge su xie ru xin zhe ji as qi jin jiu xi le min guo no le da xie xin na ga che zhe ge ji ma nga xie min ba de ngo zhe xi le ru xi ru se chuo
2: oya oya la mu ji da ce rang jie me da chu nge ga ru zi ga mang a zi ta ni Tam juk tu zega tanga mangkhanga jo atap ta go ya da chma sho
0: ya njon jo ta cha chma jo
1: ya ya ati bomo den ra kha cha mo ji ring ge ya khod ce chen de che le gi a ga de ya ya
3: amma amma amma
4: sankin tu kuna ba ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས Kanjung Tsu Tang, Jamying Gela, Shirib Duma, Wandi Tsirang Suyin. Rapub Jigjur Wana, Ralwa Jinir Kung Chuja. Jilshil Bana, Basung Duma Yin. Chetji Muntin de Liu Sumbala San Shoshi.
5: Sengen Nabato, Deni Dieningi, Nung Chuduga, Nung Nabu Hibiga, Lega Nimba Di, Dong Tsaling.